Det vi tar og Becky Hill. Remember på Radio Tønsberg, 12 minutter over 8. Da du snart for ny norsk musikk. Ari Bajora ligger på lista med låta Fall og slå seg, og så skal vi ta en liten titt på været for helgen. Men aller først, dette Teddy Swims.